rem vem var sånta fortsatt en men inte har tegna planning djuret takt fel mors och jag fyrs det se pek ytta sig steg